avala sina songena valeyo osi noma avala sina songena valeyo osi noma avala sina songena valeyo osi.